0: Thorn heter den med Natalie Imbruglia. Klockan har passerat 16:55. Vi har ju nämnt det här, Johan, idag med att det skulle komma åskväder över Örebro län. Vad jag har sett så har det där nog passerat Askersund. Där kan det ha varit lite stökigt med åska och grejer. I övriga länet har nog klarat sig ganska hyfsat, tänker jag. Men det vi fick till oss ju från Björn Persson förvånade mig lite grann. För jag fick ju ett sms från min teleoperatör i morse som sa så här: dra ur sladdarna ur dina elektroniska prylar, för det ska komma åska under eftermiddagen. Jag tänkte ju att nu är vi så moderna så att det där behöver man inte göra längre.
1: Nej, men det känns ju som det, eller hur? Det är ändå 2026, det borde vara över på något sätt med det där. Att hålla på och rycka i sladdar. Men jag tycker det känns som, i alla fall för mig, gör det sällan när det bara är storm. Men om jag åker iväg liksom från hemmet, då brukar jag alltid dra ut grejerna. Brukar du också göra det?
0: Okej, om du är borta en längre tid liksom?
1: Ja, men exakt, typ någon månad eller så, då brukar jag alltid göra det.
0: Okej, det är sällan jag är borta så länge från mitt hem, ska jag ärligt talat säga. Men det gör jag nog inte heller, även om man säger att man ska åka på en utlandssemester en
1: ja,

0: så riskerar det att bli väldigt dyrt också.
1: Ja,
0: när man hoppar över.
1: Ja.
0: Ja, vi får väl se. Är det så, om du har några åsikter kring det där, du som lyssnar, så är ju sms-numret som vanligt 019 19 20 20. Hör gärna av dig om hur du gör med det där. Drar du sladdarna eller inte? Eller har du fått någon tv pajad på grund av att blixten slog ner i närheten? Vad vet jag. Nu ska vi höra vad kvällspasset har för sig den här kvällen. Vi lyssnar. Eller så gör vi inte det. Det kanske inte, det verkar inte som de ville vara med oss den här kvällen. De kanske hade dragit ur sladden, Johan.
1: Ja, precis. De måste ha gjort det. Ja. Eller blev sura på att vi inte gör det då, alltid kanske. Vi får se.

Och det område som berörs är ju då området väster om Örebro, kan man säga. Det har vi dragit förbi en del åskurar, framförallt är väl de allra sydligaste delarna av Örebro län som har berörts av de här åskurarna. Det finns spridd åska då även längre norrut i länet, medan det däremellan är just nu lite lugnare i alla fall. Så att det här är ju, det är ett lågtryck som passerar Götaland då österut och som kommer att...

0: Omi, cheerleader av ERTP4 Örebro. Nu får vi nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas in.

0: Åter här, Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
1: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
0: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
2: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
0: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
2: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
0: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
3: Ja, men här råder en spänd väntan, får man väl säga. Kommer vårens konflikter, som Gina Lindberg precis beskrev, kring Irankriget, kring Grönland, att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer

0: Vi pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra. Det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja. Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
1: Tack så mycket Caroline Perron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
2: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterade naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
3: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
1: Reporter Anna Marie.

0: tillhörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
1: Ja, det är exklusivt.
0: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
2: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blir underkänt av röster i Sverige.
0: Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
1: Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
3: Reporter Vattea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen så får stora delar av morgondagens prognos ska sägas så får stora delar av Götaland en hel

0: I ett uttalande så betonar IOK att organisationen fortfarande fördömer Rysslands krigsföring i Ukraina då. Sen hade du ytterligare en OS-nyhet.
1: Ja, det verkar som att IOK har haft något sorts maratonmöte, för de har beslutat en massa saker. Däribland då att nordisk kombination kommer försvinna från vinter-OS från och med 2030. Kommer den grenen försvinna? Det där är ju ingen stor gren i Sverige. Det betyder ju att man hoppar backhoppning och sen kör man längdskidor.
0: Ja, jag tycker ändå det är lite ballt. Men vet vi om det ersätts med något annat? Eller
1: det framgår inte. Just det vi har fått till att säga att den ska bort ur OS-programmet. Om det ersätts med något annat så har det meddelat inte nått oss i alla fall.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar.
1: Har du börjat fundera något på valet i höst och vilka frågor som spelar störst roll för dig?
2: Gör det mer tryggt i skolorna.
3: Lyssna mer på oss som jobbar i vården.
4: För mig skulle jag säga kollektivtrafiken är en viktig fråga.
1: Vi vill spegla hela länet, så hör av dig till oss. SMSa till 019 19 20 20.
5: Jag bor i Hallsberg. Jag vill kommunen öppna en stor park till barnen.

0: Lisa Ekdahl, Vem vet?
1: Det här är P4 Örebro.
2: Sveriges Radio.

så är det en lastbil som blivit stillastående på grund av ett haveri. Den står i höjd med Bäckboparken och det är då i höger körfält den står och det är långsam trafik förbi platsen. Indikationerna vi har är att det är lite köbildning genom Karlskoga då på E18 eftersom en lastbil är stillastående där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Uno Svensson, Vågorna, hör vi sist i det här eftermiddagsprogrammet. Nu i nyheterna ska det bland annat handla om vad då, Amanda?
1: Ja, men bland annat butikstölder, fotboll och vett vid badstranden.
0: 5:30 är klockan.
1: Vi börjar prata om butikstölderna, för de ökar i Sverige. Främst stjäls kött och skark enligt en ny rapport från Svensk Handel. Och det här kan skapa oro enligt Jennifer Nilsson, som är butikschef på matbutiken PKs i Hällefors.
2: Ja, det kan kännas lite otryggt. I den här butiken så är vi ju bara 2 stycken som jobbar på kvällen, och då är man ju själv i kassan.
3: De som stjäl, vad har de för beteende mot er?
2: Väldigt nonchalanta. De bryr sig väl egentligen inte om vi ser det, och sen om vi konfronterar dem så är de väldigt stöddiga, skulle jag säga. Och i vissa fall när de blir lite höjer rösten eller så, då kan det kännas lite obehagligt.
3: Och poliserna då?
2: Polisanmälan leder ju sällan till någonting.
1: Reporter på plats i Hällefors var Thomas Eriksson. Snart kan sportevenemang syntolkas i länet. Det är nyutbildade syntolken Mikael Holmqvist som vill erbjuda tjänsten till lokala klubbar, bland annat ÖSK och Örebro Hockey. Enligt Mikael finns många synskadade sportintresserade, men få syntolkar med sportkunskap. Sjöräddningen fick nyligen rycka ut

0: När små barn utan flytväst drev ut mot djupt vatten på en suppbräda. Nu har sjöräddningens Mats Torstensson en uppmaning till alla föräldrar på stranden. Lägg undan mobilen.
1: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga och liknande, då är man på stranden och är nära. För att skulle olyckan vara framme så skulle du inte behöva springa över halva bort stranden för att komma fram. Det räcker ju med att vinden vänder.

0: så att den andra kan vila eller surfa på telefon eller vad man nu vill göra då. Men släpp inte blicken, det går fort.
1: Och sist kan vi berätta att Rasmus Wiedesheim Paul är klar för ÖSK, det skriver klubben på sin hemsida. Han kommer senast från holländska klubben Roda, anfallare tror jag han är.
2: Så kan det kanske vara. Amanda Rosqvist har gett oss den sista ordinarie sändningen från den här dagen i P4 Örebro. Det innebär ju att du och jag, Johan, ska säga tack för idag, tänkte jag.
3: Då tänker vi göra det.
2: Ja, det är väl lämpligt så här när det är tisdag och allting. Och så sa jag innan Amanda körde igång sina nyheter att Uno Svenningsson var det sista musikaliska som hände i det här radioprogrammet. Men det är ju ren lögn.
3: Asså?
2: För att Elsa Doolittle är det sista som händer i det här.
3: Ja, vad trevligt.
2: Sen kommer vi höra Radiosport och så blir det fotbolls-VM och hej och hå. Och så är du och jag tillbaka imorgon kväll då.
3: Ja.
2: Eftermiddag menar jag.
3: Imorgon eftermiddag, exakt. Ja, det blir grymt.